sok pasangkeun ceung. Mata air, air mata, mata air mata, mata air. Putra Aswad boleh. Putra Aswad.

tanjakan Burangrang. Aya ceung aya geus aya sok. Manawi nu sanesna bet kalalamun sadaya ieu teh, bet kalalamun. Sora anu bade aub dina ieu acara diaturanan mah. Mangpeungsi jeung sumanget.

jeung kayak japra, sok bingung cenanganana. Ah. Sorah kana kawih. Tanjakan burang-rang heula mangga nyakeun kana mundut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Al-Mukarramuna Bapak Haji beserta keluarga Sukapura anu kusim kuring dipihormat. Oke, kaum dangu Sukapura di mana wayana anu kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan Allah ngamulyakeun ka urang samudayana. Puja sinarang puji urang sanggakeun kadat nu maha suci. Salawat miwas salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiatna, termasuk urang samudayana. Mugi-mugi kaum dangu urang samudayana sing kenging sapaat mantena jaga di yaum kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura di manewayana, urang langsung kana materi surah Al-A'raf ayat 57, 58, dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih hat ta ida aqalat sahabang siqala suknahu libaladi mayitin fa angsalna bihilma fa akhrajna bihi min kulis samarat kadhalika nukhrijul mauta la'alakum tadakkarun. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Walladhi khobusa la yakhruju illa nakida. Kadhalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na guprona karobana wa ilaikal masir. Wahuwa jeng ari Allah eta ala didat yursilu
anu ngaberjalankeun Allah ayur silute eta teh katamur starok. Kata mustarok lamun dinisbatkeun ka rasul ngutus, lamun dinisbatkeun kana angin maniupkeun eta napi ngaberjalankeun. Yursilu anu ngaberjalankeun Allah ariyaha kana pirang-pirang angin. Busron barina ngabungahkeun baina yadi rahmati diantara rahmatna Allah. Hatta ida akolat sehingga dimana gesmi kuleta angin sahaban kana mega sikolan mendung atawa nu berat. Sukna mangka nyiramkeun kaula nu agung hukana eta mega. Libala dimaitin kana tempat nu paeh nu garing. Pangzalna mangka nurunkeun kaula bihi kana eta tempat alma kana ceui pakhrojna mangka ngaluarkeun kaula bihi kalawan sabab eta ceu hujan mingkulis samarot dina saban-saban bubuahan. Kadalika nyakitu nakhruju ngaluarkeun kaula almota kana pirang-pirang nu maot la'alakum supaya aranjeun kabeh eta tadakur nu salukuran. Wal baladu thayyibu jeung di negara nu subur nakhruju nabatuhu biidni rabbih. Subur tutumbuhan jaradi kalayan bidi Allah. Waladhi khobusa layah ruju ila nakida. Tapi di negara nu anggar mah tayat tutumbah nu jaradi kajaban nu merek ketetet. Kadalika nusarripul ayati likom yaskurun. Tah kitu kami ngajendreken tanda-tanda kakawasaan bikin jalma-jalma nu mulang tarima. Kaum dangu Sukapura dina temana surah Al-A'raf ayat 57-58. Allah ngabangkitkeun jalma nu geus maraot saupama numbuhkeun tanaman. Wa huwa allazi yursilur riyaha. Di dieu teh riyah. Jadi riyah teh angin anu ngondang barokah. Angin nu ngabungahkeun. Sabab angin kaum dangu atawa hawa teh mutlak pentingna pikeun kahirupan. Namung angin teh aya dua rupa. Aya angin nu ngagembirakeun jeung aya angin anu pikasieuneun kitu. Lamun dina Al-Qur'an aya kalimah angin bentuk jama sapertos dina ayat wa huwallazi yursilur riyaha bentuk jama ieu teh angin anu kadituna busron angin anu ngagembirakeun angin nu ngadatangkeun kamangfaatan. Upama angin bentuk mufrad engke dipayuna ya bahasana bentuk mufrad si angin teh eta angin nu mawa bencana atanapi angin anu ngadatangkeun musibah gitu. Model Kangjeng Rasul kaum dangu dina hadis di mana urang kadatangan angin
anu kedah diaoskeun kurang teh duana, Allahumma ij'alhu riyahan dijamakeun wala taj'alhu rihan. Allahumma ij'alhu riyahan, mugi Gusti ngajadikeun kana eta angin teh angin anu mawa berkah. Wala taj'alhu rihan, muga ulah ngajadikeun kana angin anu ngadatangkeun bencana. Jadi upami urang aya angin, kamdangu geuning angin teh sok aya nu palalaur. Tamun aya angin teh anu kurang dibaca teh Allahumma ij'alhu riyahan wala taj'alhu rihan. Kade pabalik. Muproda diheulakeun jamana dipanerikeun sapertikeun kieu Allahumma ij'al hurihan bala taj'al huriyahan. Kana teh manana teh mugi Gusti ngajadikeun eta angin teh sing ngajadikeun angin nu mawa bencana ulah ngajadikeun angin nu mawa berkah kitu. Model dina ieu we dina turun hujan geuni nya. Allahumma ij'al hu rohmatan wala taj'alhu adaban. Lamun turun hujan mah nu dibaca teh Allahumma ij'alhu rohmatan wala taj'alhu adaban. Mugi Gus Allahumma ij'alha gitu rohmatan wala taj'alha adaban. Mugi Gusti ngajadikeun kana eta hujan teh hujan anu jadi rohmat, tekenge ngajantenkeun hujan nu jadi adab. Kade pabalik. Allahumma ij'alha adaban wala taj'alha rahmatan. Mugi Gusti ngajadikeun hujan teh hujan siksa, teu kenging ngajantenkeun hujan anu rahmat. Atuh keuleuh beuki naon unak kitu. Tah dina ngadua di mana turun hujan ge, di mana turun angin ge kitu. Ulah ieu mah turun angin teh sagala naon, sagala dipasangkeun, sagala di ngadua Allahumma ij'alhu riyahan wala taj'alhu rihan. Jeung mantena ngaberjalankeun angin atanapi niupkeun angin warta gumbira nu aya dina rahmatna. Nu dimaksud rahmat di dieu teh nyaeta cai hujan. Lamun datang angin nu ngandung mega, ngandung tuluy mendung gitu, ku kami ditiup kana tanah anu anggar, terus tina eta tanah teh kami nurunkeun hujan kana eta tanah nya tidinya kami ngaluarkeun rupa-rupa bubuahan, tah kitu kami ngahirupkeun upae supaya maraneh areling gitu. Pernah kan aya sahabat saur eta sahabat bahasana kieu, ya Rasul cenah kumaha carana Allah ngahirupkeun umawat ti kubur. Sao Rasul pernah anjeun ningali tanah nu tandus, tuluy turun hujan, kaluar buah-buahan macam-macam. Pernah, tah Allah teh sapertikeun kitu. Mangka dina ayat, wa huwa ladzi yursilur yaha busrom baina yadai rahmatih. Hatta ida akolat sahabang sikolan suknahu libaladin mayit. Jadi angin teh aya angin anu sifatna ngagembirakeun jeung aya angin anu sifatna pikasieuneun. Upama langit mendung ciciren rek hujan, tah pihujaneun teh ku Gusti Allah ditiup make angin sina turun di wewengkon anggar. Pangeusi eta wewengkon teh
kacida galumbirana taya bedana jeung nuker meujeuh nahanaang dikirim inuman. Tah tanah nu anggar turteas ngabaket rak kaum dangu. Sanggeus digeyer ku cai lila-lila jadi subur. Rupa-rupa tutumbuhan jaradi di mana-mana, nepi ka salin rupa jadi hejo lembok, ngahasilkeun mang pirang-pirang bubuahan, ngahasilkeun mang pirang-pirang bebeutian jeung pupucukan, tatali hurip pikeun umat manusia jeung ingon-ingon. Taya teh rahmatullah pikeun jalma-jalma nu hade lampa sakuma nu kaunggal dina panutup ayat 56 nu parantos kalangkung inna rahmatallahi qoribum minal muhsinin. Satemena Allah, satemena rahmat Allah teh deukeut pikeun jalma-jalma nu muhsinin. Lamun urang keur lapar kaum dangu, aya nu mere dahar. Atawa urang teh keur hanaang, aya nu mere nginum, pasti bakal nganuhunkeun. Tah kana kurnia Gusti nu Maha Rahman Rahim oge, kaum muhsinin mah pasti areling mulang tarima kamantena, ikhlas ngalaksanakeun timbalan mantena, bari nyingkahan sagala cegahanana gitu. Urang ayeuna kaum dangu tos lami teu turun hujan. Mudah-mudahan Allah engal nurunkeun hujan pepelakan ayeuna namanya ka garingan terutami sawah gitu. Cium kuring geng ngagarap dua tempat sawah. Nusa tempat mah kulantaran tina cai hujan, tina liang cai. Nya panginten digentos ku jagong da tetep we ari teu aya hujan mah kirang utami panginten. Tah mudah-mudahan Allah engal nurunkeun hujan anu berkah kaum dangu. Nya panginten urang teh sing giat sing ningkat dina ngalaksanakeun kawajiban-kawajiban supados Allah engal nurunkeun hujan. Jadi angin teh aya angin nu pikabungaheun anu niupkeun cai hujan. Aya angin anu pikasieuneun. Ari angin pikasieuneun mah lantaran sok nimbulkeun bahaya saperti nu katelah angin tornado, angin hurikan, angin tifon, angin kiklon, angin naon deui topan. Anagus ngamuk eta angin, tepedah gedong tohaga, kajen benteng beton dilapis wajah, brak-brik-bru pasuling krah. Kaum Ad di zaman Nabi Hud, kaum dangu, tujuh poe, tujuh peting diamuk topan, diamuk angin, kabeh gedong nujara di keangkuhan ancur lebur, teu aya manusa nu kari saurang urang oge iwal ti Nabi Hud jeung jalma-jalma nu ariman. Kayak dijelaskeun dina ayat di payun. Dibere angin tah eta mah angin anu sipatna mawa bencana gitu. Tah ieu teh boh angin nu ngagembirakeun kaum nangu. Boh angin nu pikasieuneun ku urang teh kudu dijadikeun bahan lenyepaneun da kabeh oge tayalian iwalti tanda-tanda kakawasaan Allah.
Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi lamun angin, bentukna jama angin anu nyenangkeun, anu ngagembirakeun. Lamun angin anu bentukna mufrad angin pikasieuneun. Tak di mana urang turun hujan teh sok. Urang turun angin teh baca Allahumma ij'alhu riyahan wala taj'alhu rihan. Jadi angin diparentah ku Allah supaya niupkeun cai hujan. Kamana niupkeun cai hujana teh? Nyaeta libaladin mayitin. Kana tanah anu kering. Gitu, tanah anu kering, anu kering. Wal baladu toyibu yakhruju nabatuhu biidni robih. Walazi khobusa la yakhruju ila nakida. Kadzalika nusarripul ayati liqaumi yaskurun. Jeung di negara-negara nu subur tutumbuhan jaradi kalayan widi Allah. Namung waladhi khobusa la yakhruju ila nakida. Di negara nu anggar mah taya tutumbuhan nu jaradi kajaba nu mere ketetet. Kadzalika nusarripul ayati liqaumi yaskurun. Tah kitu kami ngajentrekeun tanda-tanda kakawasan pikeun jalma-jalma nu mulang tarima. Tanah anggar teh aya dua rupa kaum dangu. Nyaeta aya nu anggar lantaran teu kacaian atawa kacida kurangna cai. Jeung aya tanah anggar lantaran lain taneuh tapi batu jeung keusik. Tanah di wewengkon Afrika kaum dangu lamun kacaian sacukupna bisa jadi subur sabab tanahna teh taneuh. Tapi di wewengkon nagara Arab sanajan dicaian sacukupna moal bisa subur sabab tanahna teh batu jeung keusik. Taneuh anggar nu kacaian bisa jadi subur nu bisa ngahasilkeun tatali hurip. Tapi batu jeung keusik mah sanajan digeyer beurang peuting oge moal bisa jadi subur. Didinya moal aya tutumbuhan iwati sakadar sabangsa saliara sareng dua regang ibarat tangkal ngarenggangan. Komo deui ari dina batu nu teu asmah lain bantrak-bantrakeun moal aya jukut-jukut acan. Tah jadi dina ayat nu samemehna libaladin mayitin tanah anu kering paangzalna bihil ma dina Al-Qur'an Allah nurunkeun cai aya ngagunakeun al-ma'a aya ngagunakeun al-mator aya ngagunakeun al-ghais. Lamun ngagunakeun al-mator hujan gede. Lamun ngagunakeun al-ma atawa al-ghais hujan berkah. Saur dina ayat fa akhrajna bihi min kulli samarat. Mangka ngaluarkeun kami kusabab turun hujan teh min kulli samarat tina saban-saban bubuahan.
Allah ngagunakeunana kami. Sedengkeun arina teh ayani ayana arini mah kuring sorangan, arina mah kuring sararea. Lamun cek dina ilmu nahu mah mutakalim wahdah, mutakalimal goer. Namung upami bahasana ka Allah, lain berarti Allah naloba, oge disebut mu'aldomi linapsah. Kulantaran ngaguna kena, perluna aya kerjasama, yaitu kaum dangu, antara kahayang Allah jeng ikhtiar urang, ikhtiar makhluk. Jadi Allah rek nurunkeun bumbuahan, Allah rek nurunkeun rizki kusababiah turun hujan, kaum dangu. Manusa kudu bisa ngajemput rizki kalawan ikhtiar. Sapertos Ibu Musa ikhtiar ngajemput. Namina Ibu Musa teh Yukabad. Ayahna Musa teh Imran bin Qais. Rakakna Musa teh Maryam. Anu mana waktu Yukabad ibuna Nabi Musa nuju ngandung, kulantaran dina waktu harita dibunuh, tiap-tiap anu ngalahirkeun lamun budak nalalaki, diilhaman ibuna Musa Yukabad bahwa eta budak di mana lahir geuwat petian tuluy kana naonkeun, palidkeun ka sumur. Sok sanajan saur Allah ku kami rek dibalikkeun deui eta orok atawa eta budak ka anjeun, tetep Yukabad ngalaksanakeun ikhtiar mapag kana kehendak Allah kitu. Dah jadi di mana urang turun hujan oge kaum dangu kudu dipapag supaya naon, supaya ngahasilkeun rizki, ngahasilkeun barokah gitu. Pan ieu mah di mana turun hujan teh aya nu kalah cinekul gitu. Turun hujan teh aya nu kalah siduru. Aya nu kalah di harudung sarung. Aya anu turun hujan teh kalah ngahod-hod. Kekep gitu kan. Aya nu turun hujan teh mikir. Lamun geus raat rek melak sampe, melak tales, melak naon, melak cabe jeung sajabana. Dijemput kaum dangu. Turun hujan teh ulak ilik bisi aya kenteng pepes, ulak ilik bisi aya kenteng ngeser. Jadi dijemput. Ulah kalah dinaon. Tak jadi bahasa nagena gitu. Jadi pa'akhrozna bihi mingkuli samarot gitu. Gitu. Sok. Bama-tama naon? Ikhtiar. Pa'akhrozna kami nurunkan hujan teh. Kulantaran Allah ngabahasa kena. Kudu sama, kudu aya kerjasama antara kahayang Allah sareng kahayang manusia. Lain berarti Allah teu kawasa, namung urang dipasihan kedah ikhtiar gitu. Pepelakan. Sok beda komo kaum dangu urang teh. Lamun pepelakan eta teh sok beda pepelakan jalma soleh jeung pepelakan jalma nu teu soleh. Contoh, di zaman Nabi aya sahabat soleh. Soleh tinimang nu sanes. Lamun jalma nu sejen mah panena teh dua kali, manehanna mah sakali kitu.
Sabab manehanna nama dibarengan ku ibadah gitu. Ulah rugi kadang samemeh ka kebon, kamemeh ka sawah, cong. Salat duha minimal dua. Sabab ceuk Rasul lamun urang salat dua rakaat bakal dibere sehat badan. Lamun urang salat duha 4 rakaat bakal dibere tenang hate. Lamun urang salat duha 6 rakaat bakal digampangkeun rezeki. Komo 8 rakaat nepi ka 12. Urang mah minimal 2 rakaat. Usoli sunatan duha memeh ka sawah, memeh ka kebon teh nya. Bacakeun bismillah dina nalika urang bade pepelakan teh, ulah poho. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Maca Fatihah, maca kulhu. Nawaitu an uhrija hadza. Nawaitu an ajro'a hadza nabata taba'an li adama sunnata lillahi ta'ala. Lamun urang rek melak pare teh. Bismillahirrahmanirrahim. Rek tanur teh nya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maca naon we anu sifatna eling ka Gusti Allah. Nawaitu an ajro ahada nabata taba'an li adama sunnata lillahi ta'ala. Lamun arek ngala nawaitu an ahsoda hada nabata taba'an li adama. Ulah arek melak pareteh, bismillahi barkat kang inemlah iku kalawan sabdaning Allah. Kaula rek nitipkeun ka Nyimas Puaci ka Ibu sareng karama ucap ingsun tungtung raoseh kidul napseri neangan Allah bialah tug marenggang tug malenggang tutugla Nabi Muhammad tong dipake nu kitu mah kabaheulaan. Sim kuring ge baheula ieu naroskeun ti sepuh. Eta mah jalma anu boga angkeuhan bahwa pare teh digegeh ku dewa. Dewa pare gitu. Jadi geuningan sok aya bapakna aya indungna dibeungkeut teu meunang didahar cenah mah haram. Tah. Eta mah tong digugu eta mah. Ngana tukang tani ka dewa pare, tukang ngalalau ka Nyiroroh Kidul, tukang bangunan ka Mama Jamrong kolopetong. Ek ngabangun tekot kudu dibere hulu mehideng, dibere suku, tanukarar itu mah, tekedah gitu, kamdangu, tekedah. Jadi, tuluy, pa'akhroj nabihi kadhalika nukhrijul mauta la'alakum tadakarun ta'. Nya tidinya kami ngaluarkeun rupa-rupa bubuahan tah kitu kami ngahirupkeun upae supaya maraneh areling gitu. Jadi sahabat tumaros ya Rasul cenah kumaha upami saur sahabat teh kumaha Allah ngahirupkeun maot di kubur cek Rasul. Pernah anjeun ningali tanah nu tandus tulun-turun hujan, kaluar buah-buahan macam-macam, tah ceuk Rasul sapertekeun kitu. Jadi manusia teh bakal dikaluarkeun ti barjah ida zulzilatil ardu zilzalaha. Ayeuna mah kamdangu sepuh urang nu tos maraot teh keur di alam kubur, alam barjah, ari alam barjah teh pemisah antara alam dunia jeung alam akhirat. Ti alam dunia ngeus kaluar ka alam akhirat canepi ka surga ka neraka gitu. Ngan pedah urang teh ayeuna teh keur dikandung ku dunia. Beda je bedana ibu anu ngandung kamdangu dikandung. Dikandung contoh ayeuna model
murang kalih orok keur dikandung, dibere arahan ku dokter supaya lahirna lancar, kedah istirahat anu maksimal, pola makan ulah sagala beres, tuluy minum, tidur. Urang ayeuna keur dikandung ku rahim dunia, engke urang bakal dikaluarkeun ti barjah. Tah urang dikaluarkeun ti dunia menuju alam barjah teh kumaha urang ayeuna kitu. Saperti nu ngalahirkeun alusna jeung gorengna teh kumaha dina waktu ngalahirkeun keur nganungna. Kapan urang ge ka dikaluarkeun ti alam barjah kumaha ayeuna teh kan anu kaluar tina kuburan teh.

dina pamaparan o parantos sami-sami kabandungan ti pangarsa paajengan kurang sami-sami kereyehkeun ibadah ningali kakawasan Allah anu memang nyata kali nampa ku urang kauningan sadayana. Salam mang pan tan panantos kadugikan hatur nuhun dina sanes kanten perhatosanana ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.